Ina Jesu Christe, Quodexisti Apostolis Tuis, Pacem relinquo vobis, Pacem iam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sedis, tres satanctum meum, satanctum de verbo, et sinibitur animam.